ku t'i pasion dhe shiku shiku të ojnë rëtë sama me të mitëm friend of Kanal K, bërë se dhe që t'i pasion është muzikë që ndikë në erë cikë ladër, ladër shuire me andime, andive t'i kështu në kanë të fi muziklos, du se mëzak me moderne, pasion është muzikë shafë fund, ma këtë vetë se apshlus me të shiku shiku ashtë lysë në mitëm e në mundë bërë cover në fënë më lijet fëtë hitali në mëndë mini në buni të vendës në langë të fërë citë, kërë në verim ashtlus, të muhet të fëmë shiku shiku të kasë e lër, da mi të rëtë fëklikën ma këtë që bëjtë në shtime, ich finde se të ganzë ähnlich. Da mi të langë të muzikë të ashtë në apshlusë, të brasilianische Musiksendung und die gibt es die nächste am 9. September am Mittwochabend 9 bis 10 Uhr, wie man da auf Kanal K auf Kanal K geht es weniger und man weiter mit DJ Brightle und seiner Sendung Africa and Beyond. Dann kommt ihr mal fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat wieder auf Kanal K. Bye bye zusammen.